0: A Providencia, na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodio oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.
1: Young Money.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados por a mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreiras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre O Grove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas tabuas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo Local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño, o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: 잘하세요.
1: En esta primavera, el ISSI Radio de Galicia.

Cevicas, sí radio, somos como a ti.

0: Leo Producciones.
1: Se dice sí radio. Somos como a ti.

Hola, que tal? Saúdos de novo xa a 8 e 4 da mañán deste 14 de maio de 2026. Estás na sintonía de Radio Hora. Coravito.

Os traballadores do Mercado de Pontevedra volveron a sair este mércores a rúa, noticia de onte, unha nova xornada de folga, unha nova de folga xeral folga metal. A segunda para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según incidiron os sindicatos. Así, na xornada de onte, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha na que tamén, a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal, que igualmente están en folga, estiveron en folga e volverán a estalo en algunha outra xornada. Os representantes de Comisión Obreiras CIGA e UGT nos contan tomar a negociación e a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero atópase, din eles, coa cabezonaría dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisión Obreiras, si sigue na esta mesma situación, a tensión vai a ir en incremento, como xa ten ocurrido noutras ocasións. Xulio Fernández, responsable comarcal de CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria da folga indefinida non está aínda sobre a mesa polo momento. Hai que manter a cabeza fría e ir vendo como modulamos en cada momento o tipo de folga, apuntou e sinalou que en calquera caso a movilización vai continuar se a patronal non se avén a negociar de boa fe. Por súa parte, nos quedaba pendente Cristian González, a UGT, afirmou que esta segunda xornada de folga é unha chamada de atención a patronal para que o tome en serio e os convoque unha mesa negociadora co fin de chegar a un acordo que recolla as súas demandas económicas e de mellora nas condicións laborais. Así o recordou, e recordou tamén que as empresas alertan da falla de personal cualificado e instoulles a preguntarse o porqué de este déficit.

Poi este palo de metal. Informativo, había inspectores que estaban pues pidiendo los médicos de familia, a ver, cantas baixas tedes vos, vamos a velo, non nos parece demasiado ben a cantidade de baixas que tedes, podemos ver iso, vamos a analizar caso por caso. Bueno, pois a última hora deste asunto, a última hora que a Xunta cita para hoxe, aos empresarios de Cerceo de Galicia e aos sindicatos Comisión Obreras UGT en Vigo, ademais, para abordar medidas do plan anunciado polo que Alfonso Rueda o debate sobre o estado da autonomía. Un dos representantes sindicais na mesa do diálogo social, hai representantes tamén da Consellería de Emprego, sendo o presidente da mesa, José González, vai a estar no encontro. O propio presidente Alfonso Rueda ratificou nas últimas horas que lle fai gracia aos detractores do plan contra o absentismo a afirmar que a Xunta carda empresas, que tamén ten o problema dereito a que se solucione, pero que moito máis nos autónomos e nos propios traballadores, apostillou. É dicir, o que di Rueda é que as grandes empresas tamén teñen dereito a que se lle resolva os problemas do absentismo, pero bueno, quen sufren o absentismo na comunidade galega, especialmente en outros lugares tamén, son as pequenas empresas e os autónomos, que non teñen a veces posibilidades de volver a contratar unha persoa sustituta, nin economía para facelo. Especialmente se un absentismo que se produce aos poucos.

Tomeldera convoca sindicatos para mañana venres y denuncia acción de piquetes. A Xunta cita hoxe a sindicatos e patronal para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado por Rueda. O Partido Popular vai nomear no mes de xuño os candidatos urbanos e con Ourense en duda sinala que os portavoces teñen máis opcións. O BNG acusa o galego lingüístico. Remolcan un velero con un tripulante despois de sufrir unha avería no motor cando navegaba perto da Coruña. A presenza de toxinas obriga a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia. A Xunta non aclara quen encargou a roza do segundo maior lume da historia de Galicia e o BNG urxe dimisións. Liberdade con medidas para un home detido en Santiago por unha agresión sexual nun autobús urbano. Detido un home en Pontevedra na desarticulación dun punto de venta de estupefacentes, de sustancias estupefacentes. Juan Carlos I chega a Galicia con motivo das regatas que se disputan o fin de semana en Sanxenxo. Fora da comunidade galega, que cousas que temos que apuntar? Algunhas temos, eh? Trump prevé un futuro fantástico con Pekín no inicio da súa visita a China, na que están decenas de empresarios. Si advirte de posibles unidos o diálogo sobre Taiwán. E o secretario de Estado Marco Rubio avanza que Estados Unidos trata de convencer a China para que xogue un papel máis activo en canto a Irán. O español antivirus di que mellorou un pouco. Sanidade informa que o paciente ingresado por antivirus continúa estable e os 13 restantes siguen afortunadamente asintomáticos. Já saben que hai unha paciente respirando gracias a un pulmón artificial de un día para outro. Se co antivirus non é tan pouca cousa como de din algunha xente.

Os expertos afirman e descartan que o antivirus teña mutado e asegura que se comporta con normalidade. E Bruxelas ve que o antivirus ve no antivirus señal de brotes máis frecuentes e intensos e pide máis cooperación transfronteiriza.

E hoxe a Audiencia Nacional vai escoitar a Koldo García despois do informe da UCO sobre mascarillas, pero neste caso en Baleares. Pouco a pouco van coñecendo todos os procesos abertos. Telefónica reduce un 68% as súas pérdidas hasta marzo tras desinvertir en Latam e confirma previsións. O Congreso suspende cautelarmente a acreditación de prensa a Vito Quiles e Bertrán Nondongo, creo que se dice así,

No mapa de incidencias das estradas da provincia de Pontevedra non temos a esta hora, bueno, temos sí, efectivamente, dous, diríamos que non tiñamos, pero sempre hai algo, ou casi sempre hai algunha cousa que contar. Neste caso, un accidente na estrada que ocurriu a 7:22 minutos, accidente con ferido na carretera 841, na C841, entre xa entrando na estrada. E tamén temos outro sinistro, pois moi perto de C, creemos, en Dumbría. En Dumbría, sí, as 7 da mañá, prácticamente, 7 menos un minuto. Son conferidos, pero de polo momento non temos eses datos. Esperamos pronto coñecer que pasou e si son graves eses accidentes. En todo caso, hai problemas na circulación derivados destes accidentes a esta hora da mañá. Aínda a circulación non é factible neses viales, polo menos de forma completa.

Ponteareas e Porriño, entre Porriño e Vigo. As prioridades complicadas en Río do tráfico intenso en moitas ocasións nos atopamos con esas cousas nas estradas, coas obras que deberían deixalas non para a primeira hora da mañá, senón para outro momento.

No caso dese accidente de Dumbría xa está expedita a vía. O accidente ocurriu no, na AC552 no punto quilométrico 83.5 en sentido crecente, orientación oeste, a 7 da mañá. Dous coches, dous vehículos implicados, hai feridos e está e hai que circular con precaución, pero pódese pasar. No caso de da estrada no da estrada Nacional 525, antes decíamos outras, hai un carril cortado no punto quilométrico 302 ou 321 debido a precisamente a ese accidente. Según os datos da Dirección Xeral de Tráfico. E agora tócanos o tempo na comunidade galega. O tempo nas próximas horas. Comenzamos coñecendo como están os termómetros. Si nos pasan o dato, claro. Dos termómetros. É ese complicado que nos lo pasen a primeira hora. Estamos vendo xa pues que chove algo sobre a comunidade galega, pero bueno. Vayamos cos termómetros. Temos 7 grados en temos 4 grados, unha temperatura fresca en Lugo, 7 grados en Pontevedra, 7 grados en Ourense, 6 grados en Santiago de Compostela, 9 grados en Vigo, 9 grados en Ferrol. Temos 11 grados na Coruña, que sería a temperatura máis alta. Un día fresco. Durante a xornada de hoxe, Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de componente norte, e con esta situación agárdase na comunidade galega un día de ceos parcialmente cubertos na metade norte, con chubascos illados e ocasionais e ceos máis abertos na metade sur. Por a tarde, as chuvias pois van a estenderse a puntos. Bueno, as chuvas van a aparecer pola tarde e despois estenderanse a outros puntos da comunidade. As temperaturas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará moderado do norte e noroeste, con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. O tempo non está ben aínda, estamos en maio. De todas formas, acordadesvos do refrán que hasta o 40 de maio non vos quitedes o sallo, pero tal como está a cousa non sabemos, Si no 40 ou no 50. O mes vai avanzando e vamos vendo como a situación está máis ou menos igual. E mañá ben, reseguiremos en Galicia con circulación do vento do norte moi marcada, e con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chubascos con máis intensos na metade norte. Co paso das horas, as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chubascos restringidos ao terzo norte. As temperaturas mínimas van a estar en lixeiro ascenso e as máximas non van ter demasiados cambios. Os ventos soprarán de componente norte, moderados en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. E o que nos di Meteo Galicia.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimos ao señor Rueda, que é o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias. A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tanto os motivos da baixa como a evolución dos pacientes. Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. A Garda Civil investiga a dúas personas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que arredor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento, tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O propietario dunha vivenda situada na rúa Río Narla, en Lugo, denunciou novas ameazas e coaccións presuntamente realizadas polos inquilinos do inmoble, cos que mantén un conflito xudicial dende hai casi un ano por falta de pagamento do alugueiro. Segundo relata o denunciante, a situación comenzou en maio do 25, cando a familia, que levaba 6 anos residindo no piso, lle comunicou que deixaría de pagar tanto a renda como os suministros. O motivo, segundo os propios ocupantes, foi a intención do dono de vender a vivenda. O propietario asegura que lles ofrecera a posibilidade de adquirir o piso antes que calquera outro comprador e cun prezo inferior ao inicialmente previsto. O dono explica que tras rexeitar a compra, os inquilinos anunciaron que permanecerían no inmoble sen continuar abonando o alugueiro. A demanda de desafiuzamento foi presentada no mes de xullo do pasado ano. Nos últimos días produciuse un novo episodio que acabou coa intervención policial. Segundo a denuncia, propietario e inquilinos atopáronse na rúa e durante ese encontro os ocupantes presuntamente amenazárono e presionárono para que retirase a demanda xudicial. A situación obrigou ao afectado a chamar a policía, que se desprazou a todo lugar e lle tomou declaración. O propietario formalizou unha denuncia polos feitos, polo que o conflito pasa agora tamén ao ámbito penal. Ademais, do procedemento civil xa aberto polo desafiuzamento. Unha persoa resultou ferida este martes despois de sufrir un accidente de tráfico no concello coruñés de Teo. O accidente produciuse na parroquia de Lamas, na zona de Cacheiras, logo de que o vehículo no que viaxaba envorcase e quedase coa persoa atrapada no interior. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente rexistrouse arredor das 12:45 do mediodía. Foi nese momento cando os servicios de emerxencias recibiron o aviso dun coche envorcado cun ocupante que non podía abandonar o vehículo polos seus propios medios. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Brión, a Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil de Teo. Tamén foron alertados os bombeiros de Boiro, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os membros de Protección Civil da localidade, coa colaboración dun profesional sanitario, encargáronse de liberar a persoa ferida. Para poder retirala do interior do turismo foi necesario cortar o cinto de seguridade. Unha vez fora do vehículo, a persoa foi atendida no lugar do accidente e posteriormente evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Dúas persoas tiveron que ser trasladadas por inhalación de fume despois de declararse un incendio nun piso da cidade de Vigo. O lume rexistrouse na tarde deste mércores nunha vivenda situada na rúa López Mora e obrigou a intervención dos servicios de emerxencias. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos despois das 3 da tarde. Segundo indicou o particular que contratou coa central de emerxencias, estaba a arder algo no interior dun piso e podía verse unha importante cantidade de fume saindo por unha das fiestras da vivenda. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, movilizouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Vigo e axentes da Policía Nacional. Unha vez no lugar, a dotación de bombeiros conseguiu controlar e sofocar o incendio. As primeiras informacións apuntan a que o lume afectou principalmente a campá extractora da cociña da vivenda. Como consecuencia do fume xerado polo incendio, dúas persoas precisaron asistencia sanitaria e foron finalmente trasladadas para recibir atención médica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado por as achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedemento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos vinculados a enfermidades raras, independentemente da área sanitaria a que pertenece o paciente. De este xeito, Cada unha das sete áreas do Servicio Galego de Saúde contará cun hospital e cunha unidade de referencia, o que vai permitir reducir a variabilidade asistencial e incidirá na equidade das prestacións sanitarias na comunidade. O novo proceso asistencial establece un novo modelo de asesoramento clínico no cal se definen uns criterios comuns para a entrada dos pacientes no circuito sanitario. Escoitamos ao presidente da Xunta.
2: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de unha enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, a terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os 3 máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnóstico, de diagnose, influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é unha primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a toda agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, nunha enfermidade que se transmite,
0: en Galicia, 8 horas en Portugal. Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

Sintonizas y Radio de Galicia, son as 9 da mañá. Este programa é Galicia Primeira Hora. Como todos os días, de luns a venres, estamos aquí para ver o que está pasando en Galicia xusto agora. Saudamos a todos e a todas, todos os que estades aí a esta hora da mañá. Estades preocupados por o que pasa. Galicia Primeira Hora, este é o noso programa. Eu son Gabino Porto.

0: A patronal do metal da provincia de Pontevedra convocou os sindicatos para mañá venres a unha nova reunión da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos despois das xornadas de folga. A terceira xornada de folga hoxe xove se volveu a lamentar que a estas alturas, despois de máis dunha docena de encontros, non se chegara a un preacordo. As asociacións, a SIME, ATRA e Instalectra, cifraron o seguimento do paro no día de onte mércores nun 60% e denunciaron a acción dos piquetes e denunciaron tamén co feito de que a violencia, afirman, vai en aumento. Así o sinalaron, non se respetou o dereito ao traballo, xa que os piquetes están pechando empresas a forza e bloqueando os accesos. E a isto únese, afirmaron, algúns actos vandálicos como roubo de chaves de maquinaria nunha nave ou a expulsión de traballadores entre insultos e amenazas. Sabemos aquí do Esqueirol e tal. Con todo, a patronal reiterou a súa aposta pola negociación e asegurou que mantén a súa vontade de diálogo para alcanzar unha solución equilibrada. Por iso convocaron unha nova reunión da mesa de negociación e apelaron á responsabilidade dos sindicatos para poñer fin ao conflito que perxudica tanto a empresas como os propios traballadores. O novo día do paro do metal do onte foi un día secundado por moitísimos traballadores da provincia de Pontevedra. Saliron de novo a rúa, farán hoxe de novo no día de onte, nesa nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno. Houve un seguimento total, según indicaron os sindicatos. Na xornada, de novo, miles de personas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal, que igualmente estuvieron en folga no día de onte e o están hoxe. Os representantes de Comisións Obreiras, FIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non nos contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten máis interés en desbloquear a situación, pero atópanse coa cabezonería dos empresarios neste escenario. Advertiu Santiago García, si se sigue nesta situación, a tensión vai se incrementar. Folga do metal na provincia de Pontevedra.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E a Xunta anda voltas con isto da... das baixas, con isto das baixas. A Xunta prevé que a mesa de diálogo social da que forman parte a Confederación de Empresarios de Galicia e os sindicatos Comisión sobre a UGT reúnase este xoves en Vigo para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado polo presidente galego Alfonso Rueda no debate sobre o estado da autonomía. Por certo, bueno, despois teño que falar de un asunto, me acordei agora, non? Ademais dos representantes sindicais, na mesa de diálogo social hai representantes da Consellería de Emprego, sendo o presidente, o conselleiro José González, quen vai estar no encontro. O propio presidente Alfonso Rueda ratificou que este asunto abordaríase esta semana nunha entrevista en Onda Cero, na que se reafirmou no impacto do absentismo na economía. A xente enferma merece todo o cuidado e respeto, remarcou o xefe do Executivo Autonómico, que tamén insistiu en que é necesario adoptar medidas para poñer coto ás baixas que podan ser fraudulentas. O presidente galego confesou que lle fai gracia oír os detractores do plan contra o absentismo afirmar que a Xunta quere salvagardar as grandes empresas, que tamén teñen o problema e dereito a que se solucione, pero di que o máis preocupante é o que lle ocurre aos autónomos e aos propios traballadores. O pequeniñas empresas.

Vamos con algúns titulares desta xornada de xoves. Tamén faremos un repaso ao estado das estradas, a ver se houve algún accidente máis, saber como están as estradas en xeral, que están daquela maneira, coa información que nos facilita a Dirección Xeral de Tráfico.

Pero de momento imos cos titulares. Morre un camioneiro despois de precipitarse dende o viaduto na 52 en Melón. Ferido un home tras ser arrollado a súa dorna por unha embarcación deportiva en Cambados. Pontón acusa ao Partido Popular de impulsar unha campaña maquiavélica contra traballadores en baixa. Tres detidos despois da aparición en Moaña dun vigués ensanguentado que foi supostamente abandonado nunha cuneta o domingo. A Xunta cita hoxe aos sindicatos e patronal para abordar medidas do plan contra o absentismo anunciado por Rueda. Novo día de paro no metal de Pontevedra. Sindicatos avisan que se o convenio sigue bloqueado, aumentará a tensión. A patronal do metal de Pontevedra convoca os sindicatos para mañá. O Partido Popular de Galicia nomará en xunio seus candidatos urbanos. Con Ourense en dúbida, señalan que os portavoces teñen máis opcións. O BNG acusa o Partido Popular de facer bullying ao galego e urxe un cambio ante a emerxencia lingüística. Remolcan un veleiro con un tripulante despois de sufrir unha avería no motor cando navegaba perto de A Coruña. A presencia de toxinas obriga a pechar prácticamente todos os polígonos de Mexilóns en Galicia. A Xunta non aclara quen encargou a roza do segundo maior lume na historia de Galicia e o BNG urxe a dimisións. Liberdade con medidas para o home detido en Santiago por unha agresión sexual nun autobús urbano. Detido un home en Pontevedra na desarticulación dun punto de venta de sustancias estupefacentes. Detidas dúas persoas en Pontevedra por un operativo contra unha rede de roubos e Juan Carlos I. Está en Galicia para participar nas regatas desta fin de semana.

Cuestións de carácter estatal e fora de Galicia, fora de España tamén. Trump prevé un futuro fantástico con Pekín, súa visita a China, con decenas de empresarios. Si advirte de posibles conflictos con Estados Unidos si non se xestiona ben o diálogo con Taiwán. Marco Rubio, que é o secretario de Estado, avanza que Estados Unidos vai a tratar de convencer a China para que xogue un papel máis activo en canto a Irán. O INE confirma que o IPC moderouse en abril o 3,2% pola baixada da luz e pese a alza das gasolinas. Mónica García destaca o bo estado de saúde do español aillado por antivirus. Mellorou un pouco, di. Sanidade informa que o paciente ingresado por antivirus continúa estable e os 13 restantes siguen asintomáticos. Tamén se descarta por parte dos expertos que o antivirus teña mutado e aseguran que se comporta con normalidade. Que se comporta con normalidade para un tipo de virus destes.

Zara supera Nike e convírtese na marca de moda máis valiosa do mundo. A Audiencia Nacional escuita hoxe a Coldo García despois do informe sobre as mascariñas de bares. A coalición de goberno de Israel presenta un proxecto de lei para disolver o Parlamento e convocar eleccións. A ver si é certo. E quen veña, que teña un pouco máis de cabeciña.

Temos aquí o café en riba da nosa mesa de traballo e é un momento ideal para coñecer cal é o estado do tempo. O estado do tempo nas distintas cidades de Galicia. En principio, imos a coñecer alí como vai por cada provincia máis ou menos o tempo coas temperaturas. Que xa variaron un pouquiño con respecto ao que tiñamos antes, pero siguen, bueno, máis ou menos. Temos en Lugo 5 grados. Seis grados en Santiago de Compostela. Sete grados en Pontevedra y en Ourense también. Nueve grados en Vigo, nueve grados en Ferrol. Once grados na Coruña. O que nos di Meteo Galicia para hoxe, que durante o día de hoxe Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cun corredor de ventos de componente norte, e con esta situación agárdanse ceos parcialmente cubertos na metade norte con chubascos illados e ocasionais, e ceos máis abertos na metade sur. Pola noite as chuvias vanse estender a máis puntos, as temperaturas van sufrir un moderado descenso, o vento soprará moderado do norte-noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. E mañá venres día 15, o que nos di Meteo Galicia é que seguiremos con circulación do vento do norte moi marcada, e con isto teremos ceos con intervalos nubrados e chubascos máis intensos na metade norte. Co paso das horas as chuvias irán a menos, con apertura de claros na metade sur, quedando os chubascos restringidos ao terzo norte. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro ascenso e as máximas non van ter cambios. O vento vai soprar de componente norte, moderado en xeral, con intervalos fortes nas rías baixas. E xa pensando na fin de semana, xa pensando no sábado, pois o que nos di Meteo Galicia é que durante o sábado vamos a estar baixo influencia anticiclónica, pero vai ser unha influencia anticiclónica feble do anticiclón dos Azores. Con esta situación vais a agardar ou agárdanse ceos con intervalos nubrados, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis o norte, en a segunda metade do día. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentras que as máximas van a continuar sen cambios. Os ventos soprarán do noroeste en xeral, frouxos, con intervalos de moderado no extremo norte.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Pois é o que temos que decir. Vamos a ver se temos algunha cuestión de última hora. Vamos a falar deste accidente que lles contábamos un pouquiño antes das 8:30 da mañá, ese accidente que tuvo lugar en Dumbría. Unha persoa foi escarcelada polos bombeiros de C despois de colisionar co seu coche contra outro no quilómetro 83 da a carretera a C552 en Bustelo, Salgueiros. Foi posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira. Ao fío das 7 horas, un particular señalou ao 112 Galicia que o ocupante dun dos vehículos conseguira sair pola ventá e solicitaba asistencia sanitaria para un dos implicados. Ata o lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de C, os voluntarios de Protección Civil de Dumbría e os servicios de mantenemento da estrada. Os bombeiros liberaron un dos implicados que estaba atrapado no interior do vehículo tralo que foi atendido polo personal da ambulancia. Decíamos que este accidente tivo lugar ás 7 da mañá de hoxe. Se nos vamos un poquinho máis atrás, hubo unha colisión entre tres vehículos con dúas persoas feridas en Caldas. Dúas persoas que resultaron feridas e que foron trasladados polos profesionais sanitarios ao Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra. Os axentes da Policía Local avisaron ao fío das 5 da tarde de onte ao 112 Galicia deste accidente. Indicaban que se trataba dunha colisión por alcance entre dous vehículos que circulaban pola Nacional 640 no quilómetro 227 en Bemil, na localidade de Caldas de Reis. Aseguraban que non había persoas atrapadas, pero que polo menos un dos ocupantes dun dos vehículos precisaba asistencia sanitaria. Bueno, pois estas son dúas noticias relacionadas con sucesos. Imos ver agora, de novo, que incidencias podemos seguir tendo na comunidade galega en canto á circulación. Simplemente para que a xente vaya un poquinho máis despacio. E é que desas dúas iniciais que contábamos temos algunha máis. Por exemplo, non temos esa incidencia inicial na estrada, pero temos en Boiro tamén un accidente de tráfico ás 9:05 da mañá. Ainda non temos datos sobre ese accidente que ao longo da xornada, un accidente de tráfico con feridos. Se é un accidente de menos importancia, non o sabemos, pero creemos que xa hai algunha retención a esta hora. Tamén dous accidentes en Coruña, un moi cerquiña do aeroporto de Alvedro, en Culleredo. Accidente de tráfico con feridos ás 8:42, ás 9:15. E algún máis na Coruña. Tamén outro, pois aí no centro da Coruña, nunha das rúas principais, ás 9:08. Bueno, de todos estes accidentes, bueno, salvo que non sean moi importantes, iremos informando a medida que vayamos tendo datos. Con respecto ao que nos di a Dirección Xeral de Tráfico, pois o que nos di, que está todo feito un lío. Moitas estradas cortadas, moitas autovías con un solo carril, reparacións diversas,

0: Santos na estrada Ourense 636, punto quilométrico 661. Hai un carril afectado. Leva este carril afectado 2 meses ou máis xa, eh? E parece que non se poñen as pilas nese asunto para reparar. A ver si espabilan, eh? Nestes días estáse traballando en Gondomar, donde tamén hai un carril afectado por desprendementos. A obra é na AGE 57, no punto quilométrico 11-7. A ver si tamén aquí esta obra remata pronto. Pero é absolutamente apoteósico, como podemos ver, si nos poñemos no mapa da Dirección Xeral de Tráfico, a cantidade de problemas que hai nas distintas vías. Con 4, 2 afeccións, con problemas por obras, problemas diversos. E non estamos falando de coches detidos en ningún caso, porque non sei se sabedes que agora, cada vez que un coche se detén e encende a baliza V16, creo que se chama así, o invento, pois xa queda reflexado nun mapa de incidencias. De iso non falamos, eh? Porque nos complicaría moito a cousa que foramos a contar todos os coches detidos en todos os puntos de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

9 horas 24 minutos. Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. A Xunta vai levar directamente á Comisión Europea a súa preocupación pola reforma do Regulamento Xeral de Costas impulsada polo Goberno Central. O Executivo galego considera que os cambios previstos poden ter un forte impacto económico, social e competencial nun territorio como Galicia, cun dos litorais máis extensos de Europa e cun sector marítimo pesqueiro que é clave para a economía da comunidade. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunciou que nas próximas horas vai remitir a Bruselas tanto as alegacións presentadas pola Xunta ao novo regulamento como un estudo económico elaborado por un grupo de traballo específico creado para analizar as consecuencias da reforma. Dixo, explicou, que o goberno galego ten a intención de trasladar directamente ás autoridades europeas a realidade única do litoral galego e advertir das consecuencias que podería provocar a ampliación da normativa nos termos actuais. A Xunta sostén que Galicia sería unha das comunidades máis afectadas pola reforma debido á importancia da actividade marítima, pesqueira e industrial vinculada á costa. Dende o Executivo Autonómico tamén critican que o único interlocutor da Unión Europea neste proceso fose o Goberno Central e consideran que non se defenderon suficientemente os intereses das comunidades costeiras. A conselleira Ángeles Vázquez advertiu ademais de que a modificación regulamentaria podería non resolver os problemas xurídicos detectados por Bruselas e acabar xerando novos conflitos legais e económicos. E nos queremos decir que máis alá da batalla técnica ou xurídica, o debate sobre a costa volve a poñer en riba da mesa o difícil equilibrio entre a protección ambiental, a seguridade xurídica e a actividade económica. Galicia leva décadas convivindo cun modelo de ocupación do litoral moi ligado ao mar. Bateas, conserveiras, depuradoras, portos ou pequenas industrias que forman parte da identidade e tamén, por que non dicilo, da supervivencia económica de moitas vilas costeiras, de moitas familias nesas vilas costeiras. Esta reforma estatal

será quen de adaptar as exixencias europeas á realidade galega? Ou acabará xerando máis incerteza nun sector especialmente sensible? O que parece claro é que a Xunta quere facer valer a voz propia de Galicia ante Europa, nun asunto que afecta directamente ao seu territorio e ao seu principal sector productivo ligado ao mar. Isto chamaríase facer os deberes.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Ourense na presentación á veciñanza do proxecto de transformación urbana O Couto Cidade Deportiva. Durante o acto, Pontón subliñou que se trata dunha iniciativa que vai máis alá da reforma dun estadio e que pretende revitalizar o barrio e impulsar a cidade de Ourense. A proposta consiste en construir unha cidade deportiva do século XXI cun complexo multifuncional deseñado con criterios de sustentabilidade, accesibilidade e eficiencia enerxética. Pontón destacou que será un equipamento aberto á cidadanía e capaz de acoller distintas actividades deportivas e sociais. Escoitamos a Ana Pontón durante a visita á cidade de Ourense.
2: De BNG estamos convencidos e convencidas de que hai outro Ourense posible, que temos un proxecto de futuro para esta cidade e precisamente este proxecto que hoxe presentamos aquí, a cidade deportiva do Couto, é un exemplo desa cidade en grande, desa cidade de futuro, dunha cidade máis moderna, con benestar, que desde o BNG queremos poñer en marcha.
1: A líder nacionalista explicou que o proxecto pretende xerar un impulso económico en Ourense, xerando emprego na construción e atraendo competicións que beneficiarán a hostelería e o comercio. Tamén sinalou o seu impacto urbanístico positivo ao modernizar a contorna e mellorar a mobilidade. Ana Pontón.
2: Nos, desde logo, temos moi claro no bloque que Ourense necesita ambición, que Ourense necesita proxectos que pensen en grande esta cidade e que tamén se construan desde a confianza en todo o que se pode facer desde Ourense. E iso é precisamente iso que hoxe facemos con este proxecto no que o BNG demostra que o que está pensando é no futuro na cidade, nas ideas para construir un Ourense mellor, onde haxa máis calidade de vida e desde logo a iso é o que nos dedicamos, a traballar en positivo por e para Ourense.
1: O custo estimado deste proxecto oscila entre os 20 e os 25 millóns de euros co financiamento doutras administracións.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumprir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é: por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei, a sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia de hoxe igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha trásfuga, agora pues, apóianse nunha mentira tras outra para justificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Si Radio, somos como tú.

0: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron alrededor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre O Grove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de Dinofisis acuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:47 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro, na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguira estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores. Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento.
1: Se conduces, si radio, somos como a ti.

0: Jonas Dez, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Sanidade está a manter reunións entre inspectores sanitarios e médicos de familia de distintos centros de saúde co obxectivo de revisar a duración das baixas laborais. Según adiantou o rotativo La Voz de Galicia, esta semana programáronse varios encontros presenciais na área sanitaria de Vigo entre personal da Inspección de Servicios Sanitarios e facultativos de atención primaria. As reunións céntranse especialmente en responsables de servicio e unidade dos centros de saúde, así como en médicos que presentan índices máis elevados de incapacidades temporais. Nun documento interno, o que fai referencia á información, os profesionais convocados aparecen definidos como facultativos seleccionados en función de distintos indicadores relacionados coa prestación. Durante estes encontros, revísanse un por un os casos dos pacientes que permanecen de baixa laboral baixo o seguimento de cada médico de familia. O obxectivo é analizar se algunha destas incapacidades temporais pode recibir a alta médica. Segundo fontes sanitarias citadas na información, nalgúns casos, a inspección remitiu previamente aos facultativos listaxes cos pacientes que teñen de baixa para solicitar explicacións detalladas sobre cada situación clínica. Profesionais de atención primaria lembran que os inspectores xa teñen acceso ao sistema de historia clínica electrónica LANUS, onde figuran tantos motivos da baixa como a evolución dos pacientes.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Asociación pola Defensa da Ría anunciou que este ano non vai celebrar a tradicional marcha contra celulosas no seu formato habitual. No seu lugar, o colectivo ecoloxista convocará unha manifestación polas rúas de Pontevedra o 24 de maio. A protesta sairá ás 12:30 do mediodía dende Alameda da cidade e rematará cunha celebración polo arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei. O presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Massa, explicou que a decisión foi adoptada pola Asamblea de Socios e responde a varios motivos. Entre elas destacou a intención de visibilizar a oposición ao proxecto industrial de Altri, tendo en conta que a empresa ten a súa sede en Pontevedra, preto da delegación territorial da Xunta. Desde o colectivo consideran que o arquivo do proxecto non se entendería sin a movilización social rexistrada nos últimos meses. Ainda así, tanto a asociación como a coordinadora anti-Altri aseguran que manteñen a cautela ante a posibilidade de que a iniciativa poida reactivarse no futuro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.
7: Oh boy.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A investigación xudicial sobre o accidente mortal rexistrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de TUI emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Reconstrucción de accidentes de tráfico da Garda Civil con sede en Mérida a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ato lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
4: Mamá, ¿por qué falamos galego?
5: Una fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, una lingua que nos representa, una lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar una banda y grabar un podcast, para leer historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fainos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Una lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
2: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Yeah.

0: as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home tivo que ser trasladado á unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo despois de ser arrollada a dorna por unha embarcación de recreo no municipio de Cambados. Según a información do 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as 10 horas deste mércores no canal de entrada entre Ogrove e Cambados. O home ferido foi trasladado ao porto de Tragove pola embarcación que o arrollou e posteriormente evacuado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Sin embargo, tivo que ser derivado o Hospital de Montecelo, onde ingresou na UCI. A Central de Emerxencias deu avisos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 a Salvamento Marítimo, a Garda Civil e a Policía Local de Cambados. A investigación judicial sobre o accidente mortal registrado no municipio do Rosal o 15 de xullo do 25 continúa avanzando co análise técnica do vehículo implicado no accidente, no que faleceu o motorista Brais Otero aos 33 anos. O titular do xulgado de instrucción número 2 de Tui emitiu unha providencia na que ordena paralizar o traslado do BMW M4 implicado no accidente ás instalacións da marca na Coruña. Ao mesmo tempo, autorizou ao Departamento de Investigación e Construcción de Accidentes de Tráfico da Garda Civil, con sede en Mérida, a examinar directamente o vehículo. Os especialistas desplazaránse ata o lugar onde permanece depositado o coche baixo custodia oficial no Rosal para intentar acceder á información almacenada na centralita e no módulo do sistema antibloqueo de freos, coñecido como ABS, utilizando equipamento técnico propio da Garda Civil. Segundo o informe remitido ao xulgado polo capitán xefe do DIRAT o pasado 15 de abril, considerábase urxente deter o traslado previsto anteriormente polo grupo de investigación e análise de tráfico de Pontevedra, que pretendía realizar a extracción da información nun servicio oficial de BMW. O xuiz tamén acordou que a dilixencia se realice coa presenza da letrada da Administración de Xustiza para garantir a validez legal da proba pericial. Ademais, ordenou facilitar aos investigadores unha copia completa das actuacións previas elaboradas polo grupo de investigación de accidentes de tráfico de Pontevedra, incluindo material gráfico e vídeos do accidente que aínda non foran analizados polo DIRAT. A investigación busca esclarecer as causas do sinistro, que permanece prácticamente paralizado dende o pasado outono.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti. Dúas da tarde. A unha en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o home continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha visión estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na Estrada Nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Que tal? Saúdos, moi boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A provincia de Pontevedra vive estes días un novo episodio de tensión laboral no sector do metal. Miles de traballadores e traballadoras volveron a sair ás rúas de Vigo este xoves nunha nova xornada de folga para reclamar un convenio colectivo que mellore salarios, condicións laborais e garantías de estabilidade nun dos sectores industriais máis importantes da economía galega. As movilizacións convocadas polos sindicatos CIGA, Comisións Obreras e UGT afectan a máis de 33.000 empregados do metal e tamén ao comercio vinculado ao sector, como concesionarios, ferraxerías ou empresas de telecomunicacións. A actividade reduciuse de maneira notable en moitas compañías, mentras as protestas volveron a colapsar durante horas o centro da cidade de Vigo. O conflito chega nun momento especialmente sensible. As negociacións entre sindicatos e patronal continúan bloqueadas e as partes manteñen posicións parece que moi afastadas. Mentras os representantes dos traballadores denuncian falta de avances reais e acusan as empresas de inmobilismo, as patronais aseguran que xa presentaron propostas económicas importantes e están sobre a mesa. O seguinte punto clave é a reunión convocada para este vernes entre as asociacións empresariais, Asime, Atra e Instaletra e os sindicatos. Un encontro que se produce coa amenaza de novas folgas os días 19, 20 e 21 de maio, coincidindo ademais coa celebración da Feira Internacional Navalia, un dos grandes escaparates industriais do naval galego. E precisamente aí está unha das cuestións de fondo deste conflito. O metal non é só un sector laboral máis, falamos dun motor económico fundamental para Galicia, especialmente para Vigo, a súa área industrial, o naval, a automoción, as instalacións industriais ou os servicios técnicos dependen en boa medida da estabilidade deste convenio colectivo. Por iso, máis alá deste pulso entre sindicatos e patronal, o escenario actual deixa unha mensaxe clara. Existe unha preocupación crecente entre os traballadores pola perda de poder adquisitivo e polas condicións laborais neste momento. Neste momento que hai un aumento de costo da vida e unha necesidade de forte actividade industrial. Ao mesmo tempo, tamén hai inquietude empresarial polo impacto que un conflito prolongado poida ter na competitividade e na imaxe exterior do sector estratégico, deste sector estratégico para Galicia. Temos recordo de outros momentos históricos nos que isto pasou. As próximas horas van a ser decisivas para comprobar se ambas partes son capaces de achegar posicións ou se, pola contra, a provincia vai a afrontar unha nova semana de movilizacións e tensión social coincidindo con un dos eventos industriais máis importantes do ano. E así comenzamos hoxe o Noticias 1430 ou Galicia 1430 aquí en Si Radio de Galicia. E no sumario temos estes outros asuntos. A Xunta fará balance dos dous primeiros anos de mandato de Alfonso Rueda nun acto político do PP previsto para este sábado en Vigo. O presidente da Xunta destaca a transformación da sanidade galega nos 35 anos das transferencias sanitarias a Galicia. A nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas comeza a funcionar con capacidade para atender preto dun cento de familias. O BNG traslada o seu apoio ao personal de Leslé ante o expediente de regulación de emprego anunciado na planta de Pontecesures. O Partido Socialista critica a reactivación de proxectos mineiros en Galicia sen un plan sectorial de ordenación da actividade extractiva. Continúa sen éxito a procura dos restos de Anuncia Casado, a coñecida como pasionaria galega, enviala do bolo. Allariz homenaxea aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu compromiso co uso do galego na atención sanitaria. Un festival de divulgación científica vai celebrar actividades en 14 localidades galegas a partir do 18 de maio e chega ao rural. Dúas persoas resultan feridas nun accidente entre vehículos registrado en Caldas de Reis. Outra persoa é escarcelada despois dunha colisión de dous coches en Dumbría na mañá de hoxe. y otro cruceiro con problemas. Otro cruceiro con problemas, en este caso, Oambition. Oambition suspende a su escala en Ferrol después de un brote de gastroenterite detectado a bordo. Y fuera de Galicia, defensa de Begoña Gómez recorre ante audiencia provincial a apertura do xuicio polo procedimento de xurado popular. Y a nivel internacional, Donald Trump e Xi Jinping escenifican en Pekín unha etapa de distensión nas relacións entre Estados Unidos e China. Este es algún asunto máis hasta as 3 da tarde aquí no Noticias 1430 de Si Radio de Galicia. No nome de todos os redactores e redactoras e no equipo técnico, todos os que facemos posible os informativos de Si Radio de Galicia, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. Miles de traballadores e traballadoras do sector do metal e do comercio do metal volveron a movilizarse este xoves no centro de Vigo, na segunda xornada consecutiva de folga convocada para reclamar un novo convenio colectivo provincial. A protesta, na que estaban chamados alrededor de 43.000 empregados entre persoal do metal e do comercio vinculado ao sector, provocou importantes retencións de tráfico durante varias horas nas principais rúas da cidade olívica. A xornada deste xoves foi a terceira das seis xornadas convocadas por sindicatos, Confederación Intersindical Galega, Unión Xeral de Traballadores e Comisión Sobreiras, tras as movilizacións celebradas o pasado 7 de maio e tamén este mércoles. Segundo as organizacións sindicais, o seguimento da folga foi elevado e a actividade reduciuse de forma considerable en boa parte das empresas do sector. Mentras se desenvolvía a protesta, as patronais do Metalis da provincia de Pontevedra, Asime, Atra e Instaletra, convocaron unha nova reunión da mesa negociadora para este venres pola mañá. O remate da manifestación, representantes sindicais aseguraron que acudirán á negociación coa intención de alcanzar un acordo, aínda que insistiron na necesidade de lograr melloras laborais e salariais que consideren suficientes para o conxunto do sector. Por a súa banda, as organizacións empresariais lamentaron que aínda non se acadase un preacordo pese ás propostas presentadas durante as negociacións. De non producirse avances, os sindicatos manteñen convocadas novas xornadas de folga para os días 19, 20 e 21 de maio e non se descarta ampliar as movilizacións nas próximas semanas. A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intetmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata produtoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intetmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico rexistrado no Concello Pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na Estrada Nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de 3 vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre 3 turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Policía Nacional detivo nas últimas horas a 3 personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata 3 personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de 3 persoas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en 3 quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Para trasladarle todo o noso apoio aos traballadores e traballadoras da fábrica de Neslé en Pontecesures, que ven como sobre as súas cabezas hai ameaza dun ERE que vai a supoñer o despido de 27 persoas, o 14% da plantilla, e todo isto nunha empresa que o ano pasado tuvo beneficios que superan os 3.000 millóns de euros. Estamos falando, polo tanto, de unha empresa que non ten ningún tipo de problema económico, ao contrario, unha multinacional que ten importantes beneficios servicios, y para nos resulta inexplicable e incomprensible que esta empresa en este momento presente un ERE de estas características, sobre todo porque el producto que se falla aquí es un producto que tiene un amplio mercado, que está exportándose a varios países en los 5 continentes y que por lo tanto resulta inexplicable esta situación. Por lo tanto, desde BNG, o que le trasladamos todo apoyo aos traballadores e as traballadoras. Creemos que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que además non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesure, sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
0: Durante a comparecencia, na Pontón cualificou de injustificada a decisión da multinacional e reclamou a intervención da Xunta de Galicia para intentar frear os despedimentos. Neste sentido, pediu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que se posicione a favor do mantenemento do emprego na comarca do Baixo Ulla. Pola súa banda, a alcaldesa de Pontecesures advertiu do impacto económico e social que podería ter esta ampliación deste expediente. Segundo explicou, a fábrica da emprego a 194 persoas procedentes de diferentes municipios da contorna, entre eles Pontecesures, Valga, Padrón, Santiago e Pontevedra. A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
2: A semana pasada celebrábamos os 40 anos de entrada de España, por lo tanto tamén de Galicia, na Unión Europea. E decíamos ali que hai xente que naceu hai 15, 20 anos que dá moitísimas cousas por suposto e que pensaron que todo foi así desde sempre. Incluso hai xente que pensaba que antes era todo mellor. E pusemos un vídeo das transformacións que tuvo Galicia, un vídeo que duraba 3 minutos, 4 como moito, e a mitad das cousas que aparecían eran cousas relacionadas coa sanidade. O antes e o despois, que como se entende todo perfectamente, o que había, e xa fomos esquecendo, é o que hai, e o que queda por haber. E é certo que todo cambiou moito, Galicia moitísimo, tamén España, todo o mundo en xeral, creo que, salvo algunhas excepcións, nas cousas importantes, verdad, fomos a mellor. Pero a pregunta é se as cousas realmente importantes, as fundamentais, as que nos afectan moi directamente, como decía Alberto Núñez Feijóo, as que a todo mundo lle tocan, normalmente moi de cerca, todo o que ten que ver coa sanidade se acaba tocando, ou directamente ou moi de cerca, si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos, ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: O presidente da Xunta repasou algúns dos cambios registrados nas últimas décadas, entre eles destacou o incremento das infraestructuras sanitarias, pasando dunha rede baseada maioritariamente en consultorios a contar na actualidade con 460 centros de saúde repartidos por toda Galicia e 14 complexos hospitalarios. Tamén salientou o aumento do personal do Servicio Galego de Saúde, que pasou de preto de 20.000 profesionais máis de 48.600 na actualidade, así como o incremento do orzamento destinado á sanidade pública, que, segundo indicou, alcanza neste ano os 5.670 millóns de euros. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este mércores na inauguración oficial da nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas, unha infraestructura destinada á atención educativa de nenos e nenas de 0 a 3 anos e que responde a unha demanda histórica do municipio. Durante o acto, no que tamén estivo presente a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, o titular do Executivo Galego destacou a colaboración entre administracións para facer posible a posta en marcha deste novo centro educativo. As instalacións contaron con un investimento superior a 1 millón de euros. A Xunta de Galicia achegou preto de 600.000 euros, mentras que o resto do financiamento correspondeu á Deputación de Pontevedra e o Concello de Ponteareas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: E nós por eso atendemos todo eso, por eso somos, e creo que é especialmente oportuno decirlo en unha inauguración como esta, a única comunidade autónoma de toda España que a día de hoxe ten a educación gratuita absolutamente, a educación infantil, perdón, absolutamente gratuita. Gratuita sempre quere decir que alguén o paga. Bueno, pois o pagamos as administracións, porque das cousas que merecen a pena. Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. Por certo, o Goberno Central comprometeu o presidente do Goberno no seu discurso de investidura de 3 anos que iba a votar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas de que este esforzo non sexa solo entre os concellos, a Xunta, a Diputación, que tamén aquí tuvo unha parte importantísima para que este edificio fora unha realidade, senón que se es un esforzo conxunto. Pero é verdade que paga a pena. Hoxe publicamos, e hoxe me parece que salía no Doga, as prazas que crearon as prazas de escolas infantis municipais que se crearon nos últimos anos. Son casi 1000 aquí en Galicia. É un esforzo importantísimo dos concellos, os que nós, por suposto, e as diputacións, dende logo a Diputación de Pontevedra, estamos colaborando. E, por tanto, non é só poñer prazas a disposición. Insisto en que se lle decimos a xente que hai que ter fillos, pois hai que darlle as solucións para que os seus fillos estén da mellor maneira posible. E imos seguir por aí, xa digo, casi 70 millóns de euros solo no funcionamento gratuito das escolas infantis. En Galicia, a educación é totalmente gratuita dende que entra un rapaz ou rapaz aquí, con moi pouco tempo, como eses que vimos que estaban nas cunas ora dormindo, ata que o que quera estudiar un grado universitario, ese esforce, e vaya probando, tamén ten a matrícula absolutamente gratuita. Creo que son das cousas que valen a pena. E son das cousas que fan modernizar un pobo. E este pobo, que foi referencia, eu traballei, como algúns dos que estades aquí, sabedes, aquí moi perto, durante uns anos, era o que veías que iba tirando de moitísimas cousas e o que servía de exemplo para modernizar todo o demais.
0: A escola infantil comezou a funcionar o pasado 27 de abril e está situada no Parque Ferro Ucha, en pleno núcleo urbano de Ponteareas. O edificio ocupa unha parcela de preto de 2.000 metros cuadrados e dispón de 6 aulas, sala de usos múltiples, lavandería, cociña, almacén, despachos para o personal educativo, vestiarios e un patio exterior de 50 metros cuadrados, segundo explicou Alfonso Rueda. Esta nova infraestrutura permitirá facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de preto dun cento de familias da vila. Ademais, destacou os datos de escolarización infantil en Galicia na etapa de 0 a 3 anos, que se sitúan arredor do 65%. O presidente da Xunta lembrou tamén que Galicia mantén a gratuidade da educación infantil nesta etapa, tanto nos centros públicos como nos privados e de iniciativa social. Segundo indicou, esta medida beneficia actualmente a máis de 32.000 familias galegas. A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito registrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Povo, en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques.
4: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada por a alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en 3 quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures, sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cemiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como a pasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ningunha delas corresponde a dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 1897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da movilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio de O Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. Library. People. Ever heard. Going on the air.
4: Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
5: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
6: Conexión correcta de...
5: Presentados.
7: Lo que sea, se mete.
5: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
7: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos.
8: Hablando de meter. Pitos.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
8: Hablando de meter.
9: Dende Galicia e para Galicia. Sí, radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou en China a súa primeira visita oficial ao país asiático dende o seu regreso á Casa Blanca, nun encontro marcado pola vontade de reforzar a tregua diplomática e comercial entre as dúas grandes potencias mundiais. O principal acto da xornada foi a reunión bilateral co presidente chinés Xi Jinping, celebrada no Gran Palacio do Povo en Pequín. Xi recibiu o mandatario estadounidense cunha ceremonia oficial con honras militares ás portas do edificio institucional. Durante o encontro, ambos líderes protagonizaron unha escenificación de proximidade persoal pouco habitual neste tipo de actos oficiais. Segundo trascendeu, Trump e Xi mantiveron unha conversa prolongada durante a recepción e intercambiaron varios xestos de cordialidade diante das cámaras. Na súa intervención inicial, o presidente chinés apostou por reforzar a cooperación entre os dous países e advertiu das consecuencias dunha escalada de tensión entre ambas potencias. Xi Jinping asegurou que os intereses comuns entre China e Estados Unidos son superiores ás diferencias existentes e defendeu unha relación baseada na colaboración e non na confrontación. O mandatario chinés tamén fixo referencia á chamada trampa de tú decides, unha teoría política que analiza o risco de conflito entre unha potencia emerxente e outra consolidada, e afirmou que ambos países deben afrontar xuntos os retos globais e contribuir á estabilidade internacional. A visita de Donald Trump prodúcese nun contexto de competencia económica e xeopolítica entre Washington e Pequín, marcado tamén polas negociacións comerciais e polos equilibrios internacionais nun escenario global de crecente rivalidade entre bloques.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
4: Mamá, por que falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, na que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisións Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: cry.
1: Se dice sí, sí radio. Somos como a ti.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores do metal na provincia de Pontevedra volveron a sair este mércores á rúa nunha nova xornada de folga, a segunda, para exixir un convenio colectivo digno e con un seguimento total, según dixeron os sindicatos. Así, na segunda xornada, de novo miles de persoas manifestáronse polas rúas de Vigo nunha marcha a que tamén se uniron traballadores do sector do comercio do metal que igualmente estiveron de folga este mércores. Os representantes de Comisións Obreiras, CIGA e UGT, confirmaron que polo momento a patronal non lles contactou para retomar a negociación e matizaron que a parte social ten interés en desbloquear a situación, pero encontrase coa cabezonería dos empresarios. Neste escenario, advertiu Santiago García de Comisións Obreras, si se sigue nesta situación, a tensión vaise a incrementar. Xulio Fernández, responsable comarcal da CIGA Industria, explicou que, con todo, a convocatoria dunha folga indefinida non está sobre a mesa polo momento. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista dende o martes despois de alcanzar unha tregua co goberno local e abrirse unha nova vía de negociación sobre a relación de postos de traballo, coñecida como RPT. O conflito laboral prolongábase dende había case 5 meses, cun calendario de movilizacións impulsado polo personal municipal para reclamar tanto a aprobación da RPT como melloras nos servizos públicos. A suspensión da folga produciuse despois de que os representantes sindicais recibisen a convocatoria dunha mesa de negociación para este mércores. Segundo explicou o delegado sindical da CIGA, David Fernández, a documentación remitida inicialmente incluía erros nas táboas salariais e nos datos dos postos de traballo. A representación dos traballadores atribúe esas incidencias á empresa encargada de redactar a RPT. Finalmente, os empregados municipais optaron por suspender a convocatoria de folga ao percibir disposición do Executivo local, presidido por Ana María López, para negociar e establecer un cronograma de reunións semanais. A elaboración da relación de postos de traballo é obrigatoria por lei dende o ano 15, aínda que no caso de Cariño o proceso acumula 18 anos de tramitación e mesmo acabou nos tribunais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cruceiro Ambición suspendeu a súa escala prevista para este sábado no porto de Ferrol despois do broto de gastroenterite detectado a bordo, segundo confirmaron fontes da autoridade portuaria ferrolá. A embarcación permanece atracada na cidade francesa de Burdeos con máis de 1.700 persoas a bordo. Durante a travesía faleceu un pasaxeiro británico de máis de 90 anos e hai casos de vómitos e diarrea que afectan a medio cento de persoas. As autoridades sanitarias francesas confirmaron que o brote corresponde a unha gastroenterite vírica causada por norovirus, un patóxeno altamente contagioso habitual neste tipo de espazos pechados. Segundo indicaron, as persoas sen síntomas poderán desembarcar, mentras que os casos positivos deberán continuar illado. O secretario xeral de Sanidade, Javier Padilla, explicou que Sanidade Exterior está a supervisar a situación e as medidas de control sanitario no buque, ademais descartou a presencia de cidadáns españois afectados no interior da embarcación.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Festival Internacional de Divulgación Científica Pin of Science de 2026 vai celebrar a súa undécima edición en España os días 18, 19 e 20 de maio, cun programa de actividades gratuitas en bares e espazos de encontro en todo o país. Nesta edición participan máis de 1.300 investigadores e investigadoras que van a ofrecer charlas, demostracións e experimentos en 114 cidades e municipios. O evento está coordinado por unha asociación e ten como obxectivo achegar a ciencia á cidadanía en espacios cotiás e accesibles. Como principal novedade deste ano, o festival amplía a súa presenza en contornas rurais con 29 novas sedes repartidas por diferentes territorios do Estado. A organización explica que esta iniciativa busca reducir a fenda de acceso ao coñecemento científico en zonas con menor densidade de poboación. En Galicia, o programa vai se desenvolver en 14 localidades, entre elas Arteixo, Boiro, Ferrol, Vigo, Lugo e tamén Palas de Rei e Viana do Bolo. A responsable de comunicación do festival, Sandra Medrano García, destacou a importancia de achegar a ciencia tamén ás pequenas localidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta á recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, a lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
4: Mamá, ¿por qué falamos galego?
5: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
6: Porque só en Galicia temos esa sorte.
5: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo nas últimas horas a tres personas supostamente relacionadas coa aparición en Moaña de un vigués ensanguentado que foi presuntamente abandonado nunha cuneta nas inmediacións da autovía do Morrazo. Según fontes de dito Corpo de Seguridade, ata tres personas foron arrestadas durante a investigación deste caso ocurrido na tarde do pasado domingo, cando o home foi atopado cheo de golpes na cuneta da vía. O parecer, trataríase dunha pelexada entre coñecidos desenvolvida na cidade olívica, sendo trasladado posteriormente a Meira, en Moaña, donde o deixaron ferido. Por todo, o home foi trasladado a un centro hospitalario e comezou unha investigación policial permitindo a detención de tres persoas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
1: Oh, me love.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
3: Todo que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
2: A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas responsables dun delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación co lume declarado o pasado 6 de abril na Serra do Galleiro, entre os concellos de Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. Segundo as primeiras hipótesis da investigación, o incendio podería terse iniciado durante a realización de traballos forestais cun trator na zona de Mouro, na parroquia de Padróns, pouco antes de que se detectasen as lapas ás 2:46 da tarde. O que nun primeiro momento parecía un foco localizado acabou converténdose no maior incendio registrado en Galicia no que vai de ano. As altas temperaturas e o forte vento favoreceu unha rápida propagación do lume pola Serra do Galleiro, xerando unha gran columna de fume visible dende distintos puntos da área de Vigo. O avance das lapas obrigou incluso a desaloxar preventivamente a unha persoa con mobilidade reducida e levou a Xunta a activar a situación 2 de emerxencia pola proximidade do incendio ás vivendas do núcleo do Galleiro na parroquia de Nés Pereira. A situación conseguirase estabilizarse antes da medianoite dese mesmo día. O incendio non se deu por extinguido ata a tarde seguinte. Segundo o balance oficial da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou finalmente unhas 750 hectáreas, das que alrededor de 550 eran superficie arborada e outras 200 monte raso. Dende o primeiro momento tamén circulou a hipótese de que o foco poidese estar relacionado cun vehículo agrícola, aínda que ese extremo non foi confirmado oficialmente polos investigadores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: noite, ás 9 en
1: Si Radio, encadenados a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A defensa de Begoña Gómez presentou un novo recurso ante a Audiencia Provincial de Madrid, no que rexeita que a causa xudicial aberta contra ela continúe polo procedemento do Tribunal do Xurado. O escrito rexistrado este xoves polo abogado Antonio Camacho súmase ao recurso presentado día anterior no que se solicitaba a paralización cautelar do procedemento mentras non se resolvan os recursos pendentes. A defensa cuestiona a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de propoñer a apertura de xuicio por xurado popular polos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, malversación e apropiación indebida. No recurso, o letrado sostén que os feitos investigados non están acreditados ou non encaixan nos supostos previstos na lei do Tribunal do Xurado. Ademais, considera que se produciu unha elección arbitraria do procedemento xudicial o que o seu xuicio podería vulnerar o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A representación legal de Begoña Gómez tamén critica que o peche da fase de instrucción se realizase sin esperar pola práctica de dilixencias pendentes nin permitir ás partes solicitar novas probas. Segundo o escrito, esta decisión provocaría unha situación de indefensión para a investigada. Outro dos puntos recollidos no recurso fai referencia ao presunto delito de tráfico de influencias relacionado coa creación da Cátedra de Transformación Social Competitiva na Universidade Complutense de Madrid. A defensa nega que Gómez utilizase a súa relación co presidente do goberno Pedro Sánchez para influir na universidade. O escrito tamén rexeita as acusacións vinculadas ao desenvolvemento dun software no marco desa cátedra. Segundo a defensa, a plataforma tecnolóxica non chegou a completarse nin foi explotada comercialmente. Asegura que non existiu apropiación patrimonial nin beneficio económico derivado do proxecto. Unha persoa tivo que ser descarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamaba indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de C, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Ponte as 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de mexilóns de Galicia e incluso algúns bancos marisqueiros, según información facilitada polo Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intezmar. Fontes da Xunta especificaron que dende mediados de abril, semana a semana, foronse incrementando as células de dinofisis a cuminata productoras de toxinas. Desta maneira, tiveron que cerrar os distintos polígonos e incluso algúns bancos marisqueiros. Por iso, actualmente só están abertos dous polígonos de Batea, Sada 1 e Sada 2. Tamén boa parte dos bancos de moluscos permanecen pechados pola mesma causa. Dende o goberno galego puxeron en valor o traballo realizado dende Intezmar para detectar estas situacións e cerrar as zonas que presentan toxinas co obxectivo de garantir a seguridade do consumidor. Precisamente este mércores a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou en Boiro as instalacións da Organización de Produtores de Mexilón de Galicia, ou MEGA, donde destacaron o sector como motor estratégico da acuicultura galega. O Executivo Autonómico indicou nun comunicado que o encontro permitiu coñecer de primeira man os avances no traballo de dita organización e reforzar a colaboración con un sector que é un pilar básico. O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha Asamblea de Traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreira e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos. A investigación impulsada pola Secretaría de Memoria Democrática para localizar os restos de Anuncia Casado a Tanes continuará despois de rematar sin éxito a primeira intervención realizada no cimiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo. Anuncia Casado, coñecida como apasionaria galega, foi asesinada no ano 36 durante os primeiros meses da Guerra Civil. Segundo a documentación histórica, o seu corpo foi soterrado por orde xudicial no cemiterio de O Castro, inda que o informe de época non concreta con exactitude o lugar da sepultura. Os traballos realizados ata o momento permitiron exhumar restos de 4 persoas, pero as análises determinaron que ningunha delas corresponde á dirixente comunista. Por este motivo, os investigadores consideran necesario continuar co estudo histórico e coa procura de novas referencias documentais e orais. Anuncia Casado a Tanes naceu en Atás, no municipio de Cualedro, no ano 90.897. Despois de casar, trasladouse á comarca de Viana do Bolo e posteriormente emigrou ao País Vasco, onde desenvolveu unha intensa actividade política nas filas do Partido Comunista de España. Despois de quedar viúva, no ano 34, regresou a Galicia cos seus 4 fillos e converteuse nunha das figuras destacadas da mobilización campesiña na comarca de Viana do Bolo, participando en actos e mítins políticos. Segundo os datos históricos recollidos na investigación, foi detida por falanxistas despois do inicio da Guerra Civil, sometida a torturas e posteriormente asesinada o 21 de agosto de 1936 na curva das Rebendeitas. O seu cadáver apareceu días máis tarde cun disparo na cabeza e foi enterrado no cemiterio de O Castro o 26 de agosto dese mesmo ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Estás en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, ten o cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes. A aldea de Acevedo, no concello ourensán de Xunqueira de Ambía, recuperou parte da súa actividade grazas a un proxecto de rehabilitación e turismo rural impulsado por Virginia Bergúa, unha madrileña que decidiu instalarse no rural galego hai máis dunha década. Ata hai poucos anos, varias casas e palleiras do núcleo permanecían pechadas despois da emigración de familias propietarias ao País Vasco. Co paso do tempo, esas antigas vivendas convertéronse no fogar de Virxinia e dos seus fillos e tamén no proxecto turístico coñecido como as Casiñas de Acevedo. Virxinia chegou a Acevedo no ano 10 xunto á súa parella daquela, natural da aldea, coa intención de buscar unha mellor calidade de vida e crear os seus fillos no rural galego. A familia adquiriu tres casas tradicionais para rehabilitalas pouco a pouco. Unha delas segue sendo a residencia familiar. Outra funcionou durante 6 anos como a Taberna Acevedo, un espazo de encontro cultural e social que acolleu concertos, actividades populares e iniciativas vinculadas á gastronomía local. Tras o peche da taberna no ano 19 e a posterior separación da parella, Virginia decidiu iniciar un novo proxecto centrado no turismo rural. No ano 22 abriu a primeira das Casiñas de Acevedo, un apartamento totalmente equipado con capacidade para 6 persoas. Nas últimas semanas culminou ademais a rehabilitación dentro das 2 vivendas tradicionais, un traballo desenvolvido ao longo de 4 anos e orientado a ofrecer aos visitantes unha experiencia ligada á natureza, ao patrimonio e aos produtores da comarca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa alrededor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
1: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. Dúas persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico registrado no concello pontevedrés de Caldas de Reis. O accidente produciuse na estrada nacional 640, altura do quilómetro 227, na zona de Bemil, e resultaron implicados un total de tres vehículos. Segundo informou o 112 Galicia, foi a policía local quen deu aviso do accidente arredor das 5 da tarde. Os axentes indicaron que se trataba dunha colisión por alcance entre tres turismos e sinalaron que, aínda que non había persoas atrapadas, polo menos un dos ocupantes precisaba asistencia sanitaria. A partir dese aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, aos efectivos de Protección Civil e tamén ao personal de mantenemento da vía. Unha vez desplazados ao punto do accidente, os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Miguel Domínguez en Pontevedra para recibir atención médica. O tráfico na zona viuse afectado mentras se desenvolvían as tarefas de asistencia aos implicados e retirada dos vehículos accidentados. A Irmandade da Sanidade Galega celebrou en Allariz a súa undécima asamblea nun encontro no que se rendeu homaxe aos médicos Manuel de Besa e José Manuel Solla polo seu labor a prol do uso do galego no ámbito sanitario. Os dous profesionais, coñecidos na vila como os Manolos, empregaron o galego durante décadas nas súas consultas no Centro de Saúde de Allariz. Coincidindo co homenaxe, instalouse na entrada do ambulatorio un monolito de pedra cunha placa conmemorativa en recordo da súa traxectoria profesional. Durante o acto, a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, destacou a chegada dos dous médicos, tanto no desenvolvemento da ecografía clínica como na atención próxima e humana, a veciñanza ao longo de varias décadas. Na xornada participou tamén o presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo Romero, quen defendeu a necesidade de impulsar o uso cotiá do galego nos diferentes ámbitos públicos e profesionais. Monteagudo insistiu na importancia de que profesionais que exercen funcións de referencia social como médicos, docentes ou personal da administración inicien a atención á cidadanía en galego para favorecer a normalización lingüística.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

0: Dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente, e lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibiu ao piloto galego Fran Gómez Pallas con motivo da súa vitoria no Rally Dakar 2026, disputado entre o 13 e o 17 de xaneiro en Arabia Saudita. Durante o encontro, Rueda puxo en valor o nivel dos deportes de motor en Galicia e destacou a traxetoria do piloto, ao que definiu como un dos pioneiros da mobilidade sostible aplicada á competición. O titular do Executivo galego salientou tamén os datos do motociclismo na comunidade, unha disciplina que, segundo indicou, contaba a finais do pasado ano con 617 licencias federativas en activo e un total de 48 clubes deportivos. Ademais, explicou que a Xunta destinou entre os anos 2009 e 2026 preto de 1,9 millóns de euros ao apoio desta actividade deportiva en Galicia. Os traballadores do Concello de Cariño decidiron suspender a folga indefinida que estaba prevista